0: Blue Sweats og Hooked on a Feeling.
1: P5. Charlotte Ostertag på P5.
0: Vi lytter til Tue West sammen med Funk og Emma Flemming. Det her, det er The Couch in the Basement. Tue West, som netop har givet koncert ved Tall Ships Races i Aalborg.

Fra en smuk ballade fra Robbie Williams med sangen Angels til All Good Times Disco fra Chic. Det er selvfølgelig Good Times.

Emil Resen og Danmarks Radios Symfoniorkester, Livjerne på Amager. Næste sms er fra Hans Erik i Gedved, der skriver, jeg ønsker midt om natten med Kim Larsen fra filmen af samme navn fra 1984.

Et band, der normalt lyder lidt mere country, end de gjorde på den her Summer Fever, Little Big Town. Og her skal vi have sangen New York Summer Song. Det her, det er James Thomas. I wanna make this dream come true.

Sådan lidt dejlig tilbagelænet jazzy sommer feeling her fra Gine Marker, som altså både synger og spiller guitar og også har stået for at skrive den her sang, der hedder Sunny Days. Og her skal vi have fat i Bobby Goldsboro, den her hedder Hello Sun.